0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Du har lyttet til Flippers med den vekkere der. Og da har jeg funnet frem Lasse Steffens her, og melodien Nu og for alltid vil jeg elske deg.

Du har lyttet til Håkon Brenken, melodien heter på Flisa. Og da det Dagfinn Gårdensen turer, si meg hva du tenker. Marianne, fremfører han her.

tur skal man lytte mer svensk her. Vi skal lytte til vikingerne. De fremfører melodien hele vekken. Lengter jeg til fredag. Nå sikkert mange som er enige med deg i det.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der har jeg plukket ut et fantastisk bra orkester. Det en multitalentband med toppmusikere fra Storbritannia. Og superhelten, gitaristen Albert Lee er leder. Og derfor heter gruppen Albert Lee and Hogan's Heroes. Og de kommer hjem med Lee, you know, you just might...

0: Så skal vi over til Sverige. En svensk artist fra Härjedalen. Härjedalen som en gang var norsk. Det en, han en rocker og litt jazzmusiker. Navnet som døvenavnet var Dan Torgny Karlsson. Men det går ikke han å hette når vi skal bli rockesanger. Og da tog han navnet Kingen. Og her kommer Melin Someone New.
1: I'm talking to the silence

Så skal vi ha en franskspråklig amerikaner og sanger og komponist. Han hadde sin karriere da fra 1964 til cirka 1980. Han født I USA, men han døde på fransk Polynesia, hvor de snakker

Ja, det var god gammel rock'n'roll. Men nå har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos. Jeg håper dere har kost dere riktig. For det har jeg. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en bluesmelodi av en riktig sånn rockebluesdame fra USA, som bor I Austin I Texas. Hun skriver musikken selv og spiller gitar. Hun heter Rosie Flores, og her kommer melodien Mercy Fall Like Rain. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Holly Austin det med Walking the Floor Over You. Jeg går frem og tilbake på gulvet her og krubler over hvor du blitt av, hvor du hen og hva tid du kommer tilbake. Jeg får ikke sove en gang. Nå kommer Patsy Cline her med Sweet Dreams of You.

Ja, det var Elvis Presley det med Good Luck Charm. Litt enkelt sagt, lykkeamuletten. Og kan ikke du være så snill og være min lykkeamulett? Jeg har lyst til å ha en lykkeamulett hengende i armen, og den vil jeg skal være deg. Så har jeg funnet en tysk melodi her, og da blir det Claudia Jung med Richard Kleidermann med klaveret, Chetem, mon amour.

Claudia Jung med Richard Kleidemann med klaver, «Je t'aime, mon amour». Og det er jo fransk og betyr «Jeg elsker deg, min kjære». Og så sier hun det, hun synger jo på tysk, og sangen er jo på tysk. Og så sier hun det at «Hvor mange timer er det i natt, nå når ømheten min er vekt, og jeg kjenner varmen ifra huden din, jeg kjenner hjertet ditt slår. Hvor mange timer er det i natt?» Så er Frank Ferrari her med «For Just One Night».

0: Det var Frank Ferrari det med For Just One Night, for bare en natt. Det er ikke en ting jeg ville gjøre for å ikke få en natt med deg. Eller for å få en natt med deg, unnskyld. Så jeg kom frem til siste melodi i dag, og da må jeg bare takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg i dag med Juliette Gréco, Déshabillé moi.
1: Déshabillez-moi.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Hvis du ikke har hørt den av andre eller Peacepack, så var det på jakkup på tid du fikk
1: høre. Ja, det er bare dere hørte den av.
0: Ja.
1: Vi gjorde godt med den dere.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja.
0: Da skal vi holde oss på 60-tallet, og 1964, da kom Rolling Stones ut med If You Need Me. Alle spilte den på det danseorkester.
1: Spilte dere, spilte ikke Peacepack?
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Jeg har sunget den mye.
0: Du har sunget den mye. Jeg
1: har svære sang den mye, enn jeg først har sang det.
0: Og sier du det?
1: Ja, ja.
0: Ja, når dere spilte sammen.
1: Ja, da sang han dem også.
0: Ja vel, akkurat. Da fikk ikke du synge den da.
1: Nei, da sang jeg ikke. Det er nok, ikke noen snakking på den, jo.
0: Jo, stemmer det. Det er jo snakking med alle spillet.
1: Ja, det klarer jeg ennå.
0: Ja, da tar man den.

0: Det var nok indianertrommel der.
1: Det var nok indianertrommel, ja. White Christmas og det.
0: Ja, ja. Vi glemte den.
1: Ja. Så skal vi spille Ricky Nelson live.
0: Ja, den jo spilt inn på norsk også, den.
1: Den spilt inn på norsk, ja, av Rune Larsen.
0: Ja, og jeg også spilt inn på norsk.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja, og ja, med, du var i sammen, eller spilt i sammen med ei på, fra Sørlandet, du?
0: Ja,
1: for... Dere lagde en CD, dere?
0: Ja, den ja. Spilte den på norsk.
1: Akkurat, hadde du da Rune Larsen sin tekst da?
0: Ja, man hadde det.
1: 60-årene hette han da.
0: 60-årene, ja.
1: Og Rick Nelson sin hette I Need You. Det er i grunnen løye at den ble så populær, spesielt her i Norge. Han kom ut i 1962, og vet du hva listeplasseringen i Amerika var?
0: Nei.
1: 83 på listene. Nummer 83, ja.
0: Ja, han finner den.
1: Ja, men Rick Nelson, han har spilt inn 37 LP'er, han har 24 singleplater i sitt korte artistkarriere. Han dør jo bare 45 år gammel, han.
0: Ja.
1: Da spiller vi den.
0: I Need You.

0: Vi tar like godt Elvis med det samme, ja. Leif. Ja. En av de første. Jeg husker jeg var på den filmen. Jeg lurer på om han hette vel ikke Loving You på norsk, den filmen. Det var jo den første filmen han lagte, om det hette Ung mann med gitar, eller noe sånt. Eller var det, eller var det Tommy Steele sin første film, så hette det. Men venner, vi skal spille en som heter Loving You.
1: Den er korte, tror jeg, ikke det?
0: Den er korte. Den er 2 minutter og 15 sekunder.
1: Ja,
0: ja. Den kom ut faktisk i 1957, og ble nummer 15 på listen i USA, og nummer 24 i England.
1: Mhm.
0: Vi bare setter i gang med

0: Ja.
1: Skeeter Davis og Bobby Bear, de spilte inn to plater, eller to LP'er i sammen.
0: Hele LP'er, ja.
1: Ja. Den ene heter Tunes for Two, og den har jeg faktisk i min samling.
0: Oh, ja.
1: Den var veldig populær. Mange, det var spesielt en som heter Dear John Letter. Altså, ja. Det er jo sånn historie om en som skriver brev i krigen, så skriver brev hjem til kjæresten og sånn. Den har vi spilt før, jeg har tog en annen, og den heter Too Used to Being With You. Og når du hører den, så er du garantert at du har hørt den før.
0: Jeg vet ikke, jeg har aldri hatt gramofon eller skjøpt alle bladet.
1: Nei, men du spilte noen radio.
0: Ja, sjelden det også.
1: Det er sjelden det også. Ja, ok, du skal få den uansett.

mammas trygge favn var det. Da er det kun veit vitt det her, så kommer Hey My Charmy. Kosa deg sammen med meg her på Radio Kos.

så hopper vi til Alan Jackson og albumet Don't Rock the Jukebox. Der har jeg valgt melodien Dallas.

har spilt både George Jones og Merle Haggard i dag. Hvorfor ikke ta en av de to i sammen? Årstallet 1985, og melodien heter CC Waterback.

Så skal vi en tur over til Finland. Der jeg plukket ut en rock'n'roll-sanger og pianist som startet opp I 1990, nemlig Mr. Beatles, og melodien Sick and Tired.

Så skal vi over til USA. Da plukte ut en dame der som countrysanger, låtskriver og skuespiller, nemlig Dolly Parton. Og hun har gjort det stort i sin karriere. Hun eier en radiostasjon og et filmselskap og et klesmerke. Men her skal vi få henne med lyn 9 to 5.

Ja, så skal vi over til Sverige. Der har jeg plukket ut en gruppe du, som startet opp i 1984. Det en rockegruppe. De tog navnet Bukaros. Dere husker kanskje Buck Owens sitt orkester. De hette også The Bukaros, men de hadde sluttet av det, så da kunne svenskene ta det navnet der, for det var populært. Og her kommer de med Melin Eime Hog for You.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Simons Soleado. Og da skal jeg gå du videre. Nå var det svensk, vet du, vi skal ha, og det er vikingene. Lev som du ler. Ja, men lev sånn som vi har lært. Stemmer det.

så sier vi takk til Conti-dronninger. Og da er det Espen Hagen Olsen som fremfører melodien, en liten cowboy, og det er sikkert en liten gutt på gyngehest antageligt.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.